Bernard ponam chen dondi sanche Terche na ka yam kond na sache Ulti so oi na ka White tsam kaan na ka Zudiyam preren Jezu Krista che Bernard ponam chen dondi sanche Terche na ka yam kond na sache Ulti so oi na ka White tsam kaan